0: Jussi on saunassa. Missä makkarana? Olutta.
1: Se on Elmari Tanssuhtu. Daamid ja härrad. Poisid ja tüdrukud. Nüüd see jätkub. Elmari Tanssuhtu.

lausa kaotan pian. Mulla on niin hea kuin piili, kui sinun tuppa nyt riivin. Ses kui siellä kauan viivin, missä ei tiedä. Ja mulla on hea kuin piili, varlik tunnette iilin. Ja minun hiljinen hiilin, mä lausa kauttan pian. Ja mulla on hea kuin piili, mua arklik tunnette iilin. Ja minu hiljaa.